faccia custa, husta, husta, må gå du dan. Emme krøttam, høttam, høttam, det skal tjekke og tuste, må gå mod dan.